wofra me hyireba paako ɛsi sɛnsɛn sukuulfo wɔfimfin na ne mantoɔ mu nyinaa hɔ no wɔfa koro tee no wɔmfa se fi wɔfra mankerɛ paako ɛsi wɔnsɔre mfi mpɛ mu da gye dɛ wɔatesɛ mo dɔno no ahamakye mosoma akoma da hɔ no ho dodo ɔsiane dɛ yinom nyɛ ɔmani ne daakye sɛ yɛhwerɛ wɔn a ɔmani ne nsɛsi fom ɔno nti bɛka mo ho akasome ado no ma wɔabɔ no nsua fidwuo da zikɛsi fida ma yɛnkasa hɔ no ma hɔ no nkwanhyɛ wɔnyɛ abaata no akyerɛkyerɛfo na adwumayɛfo nyinara kaadɔ fidwuo da zikɛsi fida aka nsome ado no ma wɔabɔ no nsua ne nyinaa wɔ connect 97.1 megahertz na ka dɛ hena ra yɛna saa se yi na ɔyɛ aboɔzen zemahe